0: Paklare sa na.
1: Exciting.
2: Ang Tandem nga inyong gikahinaman matag adlong Domingo nga makompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang Tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Andy Causon sa XFM Davao.
3: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motukop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong wasaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
2: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og may hungganon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
0: Alan Abais, Andy Causon.
2: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita. Express Balita. Marvin Ibano sa XFM Davao.
4: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pag may tulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
2: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
5: Life talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao. Katropa, Life Talk with Angel Hill.

adlaw kaninyong mga suking tigpaminawan. Sa programang X-Rated. Hilabi na sa layong dapit nga maabtan ining pagsipya. Dili lang diri sa Cebu, apila pod sa Mindanao. Ang suwat-tampo nga atong hatagan sa pagtagad karong hapuna. Kining usa ka babae nga taga Masbate City. O kining maong tampo karon atong giuluhan og move on.

Mao ni akong dako nga problema karon, DJ RC. Kinsa man gyud sa duha ang akong pilion. Sa tinud-anay lang, naana ko'y gamay nga feelings o pagbati o ngadto kay Jay. Pero dako gyud nga akong gugma ngadto kay June, DJ Chinita. Og mao ni nga ako mga pangutana. Angay ba nga makigbalik ko ni June? Ayaw na day. Ikaduha, DJ RC, kung si Jay ang akong pilion, magmalinaon ka ang akong huna-huna o akong kasing-kasing? Ikatulo, wala na lang ko'y pilion, aron patas ang tanan. Night Rider na lang doy pili diri ay. Palihog ko tagai. Palihog ko hatagi kung maayong huna-huna DGRC. Inyong magtatampo. Ay.

0: karong orasa. Hatod kini kanato sa Zanthone Gold Coffee Mix sa headlines sa atong ekstra balita.
1: Headlines.
0: Pagdumala sa Tagakpan Muslim Public Cemetery, mas gipalig-on sa Davao LGU.
1: Headlines.
0: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, dili lang matod pa issue sa Kongreso, matod ni Defensor.
1: Headlines.
0: Senator Lacson, gibutsag ang gingong 500 million pesos allocable ni Senator Marco Leta.
1: Headlines.
0: Vice President Sara Duterte gitawag nga hinimo lang ang impeachment case sa bato kaniya.
1: Headlines.
0: Og Brigada Eskwela gitakda gikan Hunyo 1 hangtod Hunyo 5 ning tuig. Alas 3:01 na sa hapon, mga katropa, sa detalye sa atong ekstra balita, nagpahigayon og consultative meeting ang City Economic Enterprise sa Davao City ubos sa pagpanguna ni Mr. Maximo Macalipas Jr., kauban ng Davao City Muslim Affairs Office, National Commission on Muslim Filipinos ug Religious Sector, gikan sa Darul Iftar Region 11, alang sa hapsay nga pagdumala sa Tagakpan Muslim Public Cemetery. Gisgutan sa mga meeting ang mga rules and regulations, proper management og religious guidance aron masiguro nga ang operasyon sa sementeryo nagsunod sa Islamic traditions og practices. Tumong niini nga mahatagan og malinawon og dignified resting place ang Muslim Davaoenos subay sa ilang kultura og relihiyosong pagtuo. Gipasiyog daw sab ang inisyatiba kabahin sa commitment sa City Government of Davao ubos sa liderato ni Mayor Sebastian Duterte aron mapalambo ang inclusivity og respeto sa tanang rehiyon o relihiyon sa syudad pinaagi sa konsultasyon, panagiusa og pagrespeto sa tradisyon sa Muslim community. Sa pikas bahin, mga katropa, giingon ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor nga umaabot nga impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte dili lamang responsibilidad sa Kongreso kundi adunay importante nga papel usab ang katawhan sa pagbantay sa kamatuuran o gustisya. Sumala sa kongresista, kinahanglan nga magpabiling mapanuri o aktibo ang publiko sa mga isyu nga may kalabutan sa accountability sa mga opisyal, labi na sa opisyal sa gobyerno tungod kay ang impeachment. Matod pa kabahin sa pagpaligon sa demokrasya sa nasod. Dugang paniini, kiniusaw-usab ka pahimangno sa mga leader nga magmatinud-anon og adunay integridad sa pagserbisyo. Giyawag karon ni Defensor ang publiko nga tutukan ang dagan sa impeachment proceedings sa umaabot nga mga adlaw. Nasairan nga siya ang usa sa walo ka mga magbabalaod nga giconsider nga mahimong lawmaker prosecutor sa impeachment case bato kang VP Sara o kaniadto usab miyembro sa House Prosecution Panel sa wala pa madayon ang impeachment trial nitong 2025. Alas 3:04, mga katropa, lang panganig sa itong ekstra balita, gikumpirma ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nga dunay impormasyon ngayang nadawat nga naglangkob sa sulat kamay sa anam ni kanhi Department of Public Works and Highways sa DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral nga dunay gingong 500 million pesos nga proyekto nga giallocate kang Senador Rodante Marcoleta. Bisan pa niini gipasabot ni Lacson nga ang pagbaton og allocables dili illegal apan kinahanglan gihapon nga susihon kung mga proyekto tinuod nga naimplementa o kung adunay ghost projects ingon man substandard projects nga nahitabo. Gingon usab niini nga daghang magbabalaod sa Senado o Kamara ang adunay sa mga allocations nga gila niya nga modern pork barrel. Padayon karon nga susiyon sa Senado ang mga proyekto nga gisumite sa mga lawmakers aron matino kung adunay irregularidad sa paggamit sa pondo sa gobyerno o aron mapaligo ng transparency o accountability sa public projects. Laing panganig, mga katropa, gipahayag ni Vice President Sara Duterte nga hinimo lamang ang impeachment case nga gisangat bato kaniya sa House of Representatives. Nagpasalamat usab kini sa mga supporters nga padayon nga nagpakita og suporta pinaagi sa mga rally og demonstrasyon na batok sa impeachment proceedings. Gingon sa Vice Presidente nga daghan gihapon ang nagasalig og nagato kaniya sukad sa iyang pag-anunsyo nga mudagan kini pagka-presidente sa 2028 elections. Gipadayag usab niini nga naisgutan nila sa iyang amahan nga si kani Pangulong Rodrigo Duterte ang kasamtangang issue samtang kini ana sa The Hague og nagatubang sa kaso sa International Criminal Court. Dugang pa ni VP Sara, hugaw o grabe ang politika sa Pilipinas og adunay mga troll farms og organisadong grupo nga nagapakaylap og impormasyon aron impluwensyahan ang opinyon sa publiko. Giawhag niini ang katawhan nga mahimong masusi sa impormasyon nga ilang makita sa social media. Extra, extra balita. Katapusang enigma katropa sa tuang extra balita gipahibalo sa Department of Education kon DepEd nga paghimuon ang Brigada Eskwela gikan Hunyo 1 hangtod 5 isip pagpangandam sa pagsugod sa klase. Sumala kang Education Secretary Sonny Angara sa maong mga adlaw himuon ang pagpanglimpyo ug pag-ayos sa mga classroom ingon man school facilities sa tibok nasod. Gipahimangno usab sa kalihim nga hugot nga gidili ang pagpangayog donasyon gikan sa mga ginikanan, volunteers, sa partners ug uban pang supporters sa atol sa Brigada Eskwela. Tumong niini nga malikayan ang dugang nga palaas o palasanon sa mga pamilya ug masiguro nga voluntaryo ang partisipasyon sa komunidad. Matagtuig ginahimo ang Brigada Eskwela diin magtinabangay ang mga ginikanan, teachers at mga kasundaluhan, police ug volunteers sa pagpanglimpyo ug pag-ayos sa mga tungaan aron maandam kini alang sa bag-ong nga school year. Alas 3:07 na sa hapon mga katropa ug mga to naglangkob sa extra balita karong orasa. Alang sa dugang impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook page sa XFM, XFM 97.9 Davao Katropa Digital Facebook page ug Centro Media, ingon man sa YouTube channel Katropa Digital. Mosunod na mga katropa ang programang Extra Drive para sa mga manindot nga mga music. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang persa sa news and current affairs sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa ubus nga lagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol alang sa Extra Balita. Kamatuuran ang Sandigan. Extra, extra Balita. Alas 3:07 na sa hapon.
2: Sa Clarex sana.
3: Exciting summer man nakatrupa.
4: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
5: Katropa.
6: Summer na, katropa.
5: Ka Clarex ana.
3: Exciting.
5: Exciting.

Maayong gabi sa tanan ninyo mga kaigsoonan. O sa tanan usab nga atong mga katropa sa nagkanlain ini nga mga istasyon sa XFM. Ani ano sab kita? Live daw sab kita dinhi sa XFM Tagum City 107.1. O mayong gabi sa tanan. O sab sa mga inusab sa mga naka-hook up nini nga istasyon sama sa XFM Davao o inusab sa XFM Mati, XFM Jinsan o sa XFM Bukidnon, XFM Zamboanga, XFM San Franz o sa XFM Bayugan City. Ato na usab nga pasalamatan usab no ang ato ang CEO walay lain si Doc Remilito Oy inusab sa iyang Vice President Ma'am Olibain Oy, inusab sa ato ang General Manager si Sir Edwin Garing, inusab sa atong Station Manager Sir Arnel Cortez, inusab sa ato ang Technician Sir Kenneth G. Batukan. Huwag sa tanan usab ng mga istasyon sa XFM. Huwag sa tanan ng mga nag-subaybay usab no, sa ito ang programa. Dinhi sa maong istasyon sa itong programa sa Tingog sa Reformasyon. Huwag karon mga kaigsoonan, akong gihangyo no, akong giagda ang mga kaigsoonan, mga kaigalaan nato, ang mga suking tigpaminaw nga pahimutang namo no sa inyohang lingkuranan o asa man kamo na himutang karon. Maayong gabi no, sa inyong tanan. O gako manghinaot nga anaamo sa maayo nga kahimtang aron nga kita makahimo sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. O ganiya karon aduna tay mga kauban dinhi no. Atong kauban si Brother Charlito Bungkak. O ihatag nato sa iya ang panahon alang sa iyang greetings.

0: Okay, sa makausa pa, maayong gabi sa tanan mga kaigsoonan. So, aniyan na ta sa pagpadayon sa ato nga pagtuon. Sumala sa nakasulat sa Colossians chapter 2 verse 14. Tungod kay kagabi, wala na ito ni nahuman, no? So, atong manon ni mga kaigsoonan aron nga atong masabtan, no? Kung unsa ang mga kasuguan o mga sinulat nga gipapas o giwala na, no? Gilansang sa cross, sumala sa gisulte dinhi sa Colossians chapter 2 verse 14. Okay, utruhon na ito o basa mga kaigsoonan. Ito ipasa at pabasa sa ito nga kauban, Brother Boom.
1: Nagayon din hi mga kaigsoonan. Sa gipala ang sinulat sa mga tulumanon, nga bato kanato, nga mao ang supa kanato. O gikuha niya kini sa taliwala nga iyahang gilansang sa krus.
0: Okay. So, klaro mga kaigsoonan, sa bugna nga version, no, lahi sa version nga itong gibasa kagabi, no, kay ang version sa pinadayag, matod pa nga sa gipapas ang sulat nga nagbabag bato kanato pinagi sa ipatuman ini. Pero dito mga kaigsoonan, sa dinhi sa bugna, klaro mga kaigsoonan nga sa gipala niya ang sulat ang tulumanon, no? So pag-ingog tulumanon, so dili gyud na mao ang kasuboan, no? Mga tulumanon nga mga sinulat ni Moses. So mao na ang buot ipasabot diha mga kaigsoonan nga mga tulumanon gani kung ato usab nga tan-aon o basahon ang bersikulo 8. Palayo ko basa, brother.
1: Nagaingon din hi, mga igsoon, sa Colossians 2 versikulo 8, magmatngon kamo, aron dili kamo mabihag pinaagi sa filosofiya o sa paglimbong nga walay pulos, sumala sa gikabilin nga sugilon sa mga tao, sumala sa mga bata nga pagtulunan sa kalibutan o dili sumala kang Kristo.
0: Okay. So, gisgutan din hi mga kaigsoonan ni Apostol Pablo nga magbantay, no? Magbantay ta aron nga dili ta malimbungan, no? Mabihag, no? Sa lain nga term sa mga pilosopiya, no? Nga kanang gitawag og pagpatutuo sumala sa kalagdaan, no? Din hi sa pinulungan din sa pinadayag mga kaigsoonan, mga patutuo sumala sa tawhanong mga kalagdaan nga gikabilin-bilin. So, buti pasabot mga kaigsoonan, pag-ingog tawhanon nga kalagdaan, mauday na ang gisgutan diya sa verse 14 nga giwala. Kanang gitawag og tawhanon nga mga kalagdaan o gipala ang mga tulumanon. So, kanang tulumanon nga gisgutan diya, maunang gitawag og mga kalagdaan nga gikabilin-bilin, no? Sumala sa tinuhuan matod pa sa kalibutan og dili iya ni Kristo. So klaro kayo mga kaigsoonan nga dili na iya ni Kristo o dili iya sa Dios nga kana nga mga sinulat nga gisgutan ni Apostol Pablo nga gipala o gipapas. So, gani mga kaigsoonan kung atong basahon usab ang versikulo 11, atong madungagan o kasabot, no? Anam-anam na ito kasabot, kung masabtan, kung unsa nang gitawag o sulat diha nga gipapas.
1: Matod pa din hi mga igsoon, sa Colossians 2 versikulo 11, nagaingon, nga kaniya, mga circumcisionan, usab kamo sa circumcision nga wala pagbuhata sa mga kamot pinaagi sa pag-ayad sa lawas unod diha sa circumcision ni Kristo.
0: Okay. So mauday kadto mga kaigsoonan ang gitawag o kalagdaan nga gikabilin-bilin. So atong hinumduman nga ang Dios sa atong gisgutan kagabi ang Dios adunay gihimo niya nga lagda matod pa ni Haring David no sa Psalms 111 verse 7 to 8 nga kalauman ang tanan niyang mga lagda nabuhat sa kamatuoran og sa kamatuoran. So ang lagda sa Dios nga gihimo nabuhat siya sa kamatuoran og sa hustisya. Apan aduna di ay gitawag og kalagdaan usab nga gikabilin-bilin no sa mga tinuhuan sa mga tao. Mao ni ang gisgutan dinhi sa Colossians chapter 2 verse 14. So klaro mga kaigsoonan, so sa dinhi pa lang nga mga teksto ato nang masabot nga dili ang Ten Commandments o ang napulo kasugo nga mao ang lagda sa Dios mao igi pala. Kung dili kato mga kalagdaan, mga sinulat ni Moses no nga gisgutan. Gani nakabutang dinhi sa versikulo 11 gisgutan nga katong mga circumcision. Ang circumcision mga kaigsoonan wala na nakasulat ngadto sa lagda sa Dios nga mao ang napulo ka mga sugo. Subot ipasabot nga dito na nakasulat sa mga sinulat ni Moses. Aduna ba'y sinulat si Moses nga mga kasuguan? Anaa mga kaigsuunan. Atong tanawon ang Deuteronomy chapter 31 verse 24.
1: Nagaingon din eh mga igsuon. Og nahitabo sa pagkahuman ni Moises pagsulat sa mga pulong niini nga kasuguan sa usa ka basahon hangtod kini nahuman.
0: Okay. So aduna di ay sinulat si Moses no nga mga kasuguan. Asa niya gisulat? Dito sa mga basahon. So muna nga ang Dios adunay iyang sinulat nga gitawag og lagda. Gisulat pinaagi sa iyang kamot. Aduna usab si Moses no nga gisulat pinaagi sa tinta no nakasulat ngadto sa mga basahon nga gitawag usab og mga kasuguan. So unsa kahana nga mga kasuguan ang gisulat no? Diya ko atong tanaw ang Malakias chapter 4 verse 4. Aliyo ko Brother Bong. Ang Malakias chapter 4 verse 4 adunay mga sinulat ni Moses dinha nga mga sugo adunay mga tawag ni anak nga mga kasuguan no gisgutan dinha sa Malakias

0: aron ato maklaro mga kaigsuunan kung unsa na mga sinulat ni Moses, no? So atong basahon, no, dinhi sa Malakias chapter 4 verse 4, matod pa, hinumdumi ninyo ang kasugoan ni Moses. Doon na diay kasugoan ni Moses ng iyang himo, no? Katong iyang gisulat ng mga kasugoan, gitawag to kasugoan ni Moses. Nga matod pa, ang akong alagad, nga akong gisugo kaninyo, kaniya dito sa Horeb, alang sa tibuok nga Israel, bisan ang kabalauran o ang mga tulumanon. So mo ni ang mga sinulat ni Moses, no? Ang gihatag sa Dios ngadto sa kang Moses, ang katong gitawag og 10 commandments o duha ka papan nga bato, nga mao to ang lagda sa Dios o balaod sa Dios. Pero bisan pa nga naato sa iya mga kaigsuonan, pero aduna pud siya nagsulat usab siya og mga gitawag og mga kasuguan o mga tulumanon. So muna nga ang katawhang Israel sa unang panahon, adunay daghan nga mga tulumanon, no, nga ilang nga gihimo. Nga bisan pa nga dili maoy nakasulat dinha sa napulo ka mga sugo, no, nga gisulat sa tudlo sa Dios. So kung atong lantaon mga kaigsoonan o atong sabton o atong tun-an og maayo ang mga balaod nga gisulat ni Moses, adunay dako nga kalainan, no, sa balaod sa Dios nga mao ang 10 commandments. Tungod kay ang balaod ni Moses nakasulat dito nga patyon ang mula pa sa balaod, samantalang ang balaod sa Dios nga mao ang napulo kasugo, naghisgot dito nga dili ka magpatay. So kana mga bahin mga kaigsoonan, usa ka dako nga kalainan. So sa version dinhi sa pinadayag nga o bisan pa sa bugna nga version sa Colossians chapter 2 verse 14, naghisgot dito kabatok na to. So ang version di sa pinadayag, sa gipapas niya ang sulat nga nagbabagbato kanato pinaagi sa ipatuman ni ini. So adunay nakababag mga kaigsuonan o nga gisgutan. Nganong nakababag man ang balaod ni Moses? Unang-una diha lang sa balaod sa pagpatay, ang balaod ni Moses nagtugot sa pagpatay. O gani, adunay balaod nga mupatay yun sila, no? Patyon ang mula pa sa balaod. So adunay dako nga kalainan o dako nga babag alang sa pagtuman sa balaod sa Dios nga mao ang napulo ka mga sugo, tungod ni ana nga pagpatay. So muna nga gawas ni ana mga kaigsoonan, adunay mga tulumanon, no, nga gisgutan. Adunay mga pagalad-halad. Katuwala to sa 10 commandments, no? To ato sa mga sinulat ni Moses. Oh, agani aduna sila yung mga tulumanon, mga tradisyon, no, mga kinabilin-bilin sa mga katigulangan nga mao nga ang tao mukaon kinahanglan manghunaw, no, daan. No, kay kung dili siya manghunaw, mamahugaw siya o giisip nila mga kaigsoonan nga kalabutan sa ila nga kaluwasan. O aduna sila gihimo usab nga mga panagkatigom. No, ado naana sa balaod ni Moses mga kaigsoonan nga aduna sila yung mga panagkatigom nga pagahimuon. So aduna tay mga suki karon nga mga tigpaminaw, no, sa kanginan na siguro adunay mga panghunahuna o mga pagsabot nga basin unya ba nga musukwahi, no, dinhi sa nabasa. So atong piluban mga kaigsoonan tungod kay maumay nakasulat. Oh, di ba, Brother Bong? Ato lang itudlo kung unsa ang nakasulat dinhi sa Biblia, no. So sama sa Colossians chapter 2 verse 11, no, kung unsa nang mga balaod nga gipahunong. So ato nang basahon mga kaigsoonan. So ako mingon nga pasensya na nitong mga tao nga basin og maligsa, no, basig lahi, no, ang inyo nga pangunahuna may tungod ni ini. Pero ato lang ning basahon, kita nagarespeto man ta, no, sa mga tinuhuan tungod kay lain-lain man kita og pagsabot, no, lain-lain man ta og tinuhan. Pero dinhi mga kaigsunan ato lang tun-an atong basahon kung unsa gyud ang kamatuoran tungod kay ang matag usa kanato nangandoy og langit. Okay, palihog ko basa, Brother Bong. Osias chapter 2 verse 11.
1: Nagaingon dinhi mga igsoon, og pahunungon ko usab ang iyahang tanang kalipay, ang iyahang mga piyesta, ang iyahang mga bag-ong bulan, og ang iyahang mga adlawong ipapahulay, og ang iyang tanan nga mga maligdong nga pagkatigom.
0: Okay, so salamat, no. So mao kadto mga kaigsoonan ang mga tulumanon nga gisgutan dinhi sa Osias nga diin gisunod to sa mga katawhang Israel nga kato nga mga tulumanon wala gyud ang kuna sa Dios. Gani, nag-ingon siya nga, og pahunungon ko ang iyang kalipay, ang iyang mga pista, ang iyang mga bagong bulan, og ang iyang mga adlawong igpapahulay, og ang iyang mga maligdong nga tulumanon. So, buti pasabot mga kaigsoonan nga dunay mga gihimo ni Moses nga balaod nga diin dili na dapat ipatuman sa ato sa pagkakaroon. Gani mga kaigsoonan, usa sa mga punto dinhi nga nalibgan po sa uban, usa kadakong pangutana, no, para kanila nga, Brad, naapil man ang adlaw ipapahulay. So, gipahunong na day ang adlaw ipapahulay. No? Di ba, Brad Bong? So, daghay mo kuha ni anak, magpangutana. No? Dakong question, nga, no, apil mga adlaw ipapahulay. O niya, gipahunong, so naapod na sa napulo kasugo, adlong ipapahulay po dito. So ang pangutana, katong adlong ipapahulay nga gihimo sa Dios nga gisulat dito sa papan nga bato, mao bato nga adlong ipapahulay nga gisgutan diyang ipahunong? So hinaani mga kaigsuunan, no, mga kahigalaan. Ang adlong ipapahulay nga gisgutan di sa Osias chapter 2 verse 11, gani sa pagsulti dinhi wala ang kuna sa Dios, no, nga iyang adlong ipapahulay. Gisgutan dinhi sa balaang kasulatan mga kaigsoonan nga og pahunungon ko ang iyang adlong ipapahulay, wala ang kuna sa Dios. Lahi ang adlong ipapahulay nga gihimo sa Dios dito sa nakasulat dito sa Ten Commandments o napulo ka mga sugo sa duha ka papan nga bato tungod kay iyang giangkon, no? Ang verse Exodus chapter 20 verse 10 nagisgot dito nga ang adlaw ipapahulay, ang ikapitong adlaw mo'y usak adlaw ipapahulay kang Yehova nga imong Dios. Subot pasabot mo to'y adlaw ipapahulay ang gitawag og ikapitong adlaw. Pero diri sa gisgutan mga kaigsoonan nga gipahunong, wala diri isguti nga ikapitong adlaw ni nga adlaw ipapahulay. Unsa man siya nga adlaw ipapahulay sa panahon ni Moses? Sa kang Moses mga kaigsoonan, sa ilang panahon aduna sila'y daghan nga adlaw ipapahulay. Kini usani siya sa mga gika libgan usab no sa uban. Kiniani mga kaigsoonan, kini nga adlaw ipapahulay nga gisgutan dinhi, kini gitawag og tulumanon. Gitawag ni siya og yearly sabat. Sa kada tuig aduna sila pagahimoon nga panagkatigom nga 8 days, no? Kung atong tanawon ang Nehemias, no? Nehemiah, Nehemiah chapter 18 verse 18. no, paliw ko gupin Brad Bong atong basahon para nga maklaruhan, no, nga nagahisgot o mga pag sa ulog, no, sa mga gitawag o pista, no, nagisgutan nga sila naga sa ulog gikan sa unang adlaw hangtod sa ikapitong adlaw o hangtod sa ikawalok adlaw adunay maligdong nga pagkatigom. So mo na gitawag o maligdong nga pagkatigom sumala sa tulumanon. So mo na yung mga tulumanon, mga kiksunan nga gisgutan nga gipahunong na dito sa Usyas, no? Bratong Paruhon, Nehemiah chapter 18 verse 18. Okay.
2: When I am down and all my soul.
0: Kung naamoy Bible diha mga kaigsoonan, pwede niyo og subaybayan, no? Ang ato ang pagbasa aron nga ato yung maklaro, no, kung unsa ka tinuod, no? Kay kita mga kaigsoonan, okay, no? Pasensya na sa iyo pa ko sa maong chapter. No? Chapter 8, verse 18. No?
1: 18. Oo. Nagaingon din eh, mga igsoon. Sa chapter 8, verse 18. Na sa adlaw, o sa adlaw-adlaw usab, sukad sa naunang adlaw, hangtod sa katapusang adlaw, siya nagbasa sa basahon sa kasuguan sa Dios. Og ilang gisaulog ang piyesta sulod sa pito kaadlaw og sa ikawalo kaadlaw nga mao'y maligdong nga pagkatigom sumala sa tulumanon.
0: Okay, so klaro kay mga kaigsoonan nga kini nga mga adlawng ipapahulay nga gisgutan dinhi katong adlong ipapahulay nga gitawag og yearly sabat. Nga gihimo nila mga pista sa usa ka tuig, aduna sila'y pagkatigom nga gikan sa unang adlaw, no? Sulod matod pa dagi sa ulog ang pista sulod sa pito ka adlaw. Subot ipasabot nga isa ka semana sila nagsaulog sa maong pista. Unya sa ikawalo ka adlaw adunay maligdong nga pagkatigom. So muna akong giingon nga 8 days sila mag sa ulog ni ini mga kaigsoonan. So kini nga mga adlaw ipapahulay, siyempre adunay adlaw ipapahulay ma isakop ni ini, no, tungod kay pag-abot sa gikan sa una, pag-abot sa kapito adlaw ipapahulay man, no, kay Sabado man. So na-appeal dito mga kaigsoonan, mo nang gitawag dito nga gipahunong kung bisan ang ilang adlaw ipapahulay. So kining adlaw ipapahulay nga giskutan mao ni ang nahilakip, no, na-appeal dinhi sa gitawag og pagsaulog nila og pista sa 7 days. So inana mga kaigsoonan ang mga sinulat ni Moses nga mga balaod nga diin may giskutan ni Apostol Pablo nga gipahunong na, no. Wala na to siya gisgutan nga dili na, no, gikinanglan nga atong tumanon karon, no, bisan pa si Usyas naga pamatuo rusab nga gihunong pahunong tong mga balaura, no. So muna nga ang balaod sa Dios dili gyud na maoy gipahunong mga kaigsoonan, no, kana ang napulo ka mga sugo. So lisod kayo bisan pa ato ang pamalandungan ng ato lang ipraktikal atong sabot, no, bisan pa dinhi sa ato ang kalibutan. Kung walay balaod, unsa na lang ka ang mahitabo mga kaigsoonan? Pwede ba ka nga walay balaod, no? Bisan pa sa ato ang panggobyerno, no? Kung walay panggobyerno, unsa na lang ka, no? Gubot gyud, no? Walay mahitabo nga pamaagi nga dapat sundon, no? Nagkadaiya ang mga hunahuna o maabot sa hunahuna sa mga tao nga diin muhimo ang tao tungod kay walay balaod nga gisunod. So muna nga dili mga kaigsoonan, no, nga nawala ang balaod sa Dios sumala sa Colossians, Colossians chapter 2 verse 14. Gani adunay gipamatuod ni Haring Solomon mga kaigsoonan sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13.
1: Nagaingon din he, kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan nadungog na, kahadloki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao.
0: Okay. Pag-ingon nga ang tanan nadungog na, kahadloki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. So ang sugo sa Dios mo'y atong bantayan. So dili tong kang Moses, no? Kundili ang sugo sa Dios. Unsa may sugo sa Dios? So ato nang natun-an gabi ang mga kaigsoonan nga maugyod ang gitawag og kasuguan nga nakasulat ngadto sa papan nga bato, nga mismo ang Dios nagasulat ato pinaagi sa iyang mga tudlo. So matod pa ang ang atong tibuok katungdanan mao ang pagtuman. Kay kini ang tibuok katungdanan sa tao. So kanato mga kaigsoonan nga mga tao, wala gisgutan rin nga katungdanan lamang sa mga Israel ang pagtuman sa balaod sa Dios, kundili katungdanan, tibuok katungdanan sa tao. So apil ta mga kaigsoonan nga aduna tay katungod sa pagtuman sa balaod sa Dios. Gani si Ginoong Hesus mismo nagatuman usab sa balaod sa Dios. Ingon nga siya ato ang ehemplo, no? Nga atong tanahon ang John chapter 15 verse 10.
1: Nagaingon din hi mga igsoon, mga higala. Kung kamo magbantay sa akong mga sugo, managpabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga ako nagbantay sa mga sugo sa akong amahan, og ako nagapabilin sa iyang gugma.
0: Okay. So matod pa ni Ginoong Hesus, kung kamo nagabantay sa mga sugo, nagapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga ako nagatuman sa sugo sa akong amahan, og nagapabilin ako sa iyang gugma. So mismo dahi si Ginoong Hesus tuman gid sa sugo sa iyang amahan. Si Ginoong Hesus ingon nga ato usab nga ehemplo sa pagtuman sa mauna sugo sa iyang amahan. Sumaw na ato ang paningkamutan mga kaigsoonan, usahay manguban makaingon nga lisod. Pero kung atong tun-an ang napulo kasugo mga kaigsoonan, dili gid na lisod. No? Gani nakita usab ni Juan Revelador ni atong mga tao nga nakita niya nga mga balaan. Atong tan-aon kung unsa ang mga binuhata ni atong mga tao nga iyang nakita nga mga balaan. Sa Revelation chapter 14 verse 12.
1: Nagaingon mga igsoon, higala. Aniya ang pagpailob sa mga balaan. Sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios ug sa kang Hesus nga pagtuo.
0: Okay. Aniya ang agda sa mga balaan. Nadto mga nagabantay sa sugo sa Dios ug sa pagtuo ni Hesus. Unsa may pagtuo ni Hesus? Nagbantay sa sugo, no? Ingon sa Ginoong Hesus nga, kon kamo nagatuman sa akong sugo, nagpabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga ako nagtuman sa sugo sa akong amahan. Huwag nagpabilin ako sa iyang gugma. So muna iyang pagtuo mga kaigsoonan. Unya, ang nakita usab ni Juan Revelador nga balaan, kadtong nagtuman sa sugo sa Dios. So mahimong balaan mga igsoon ang tao nga magtuman sa sugo sa Dios. Ngano man tungod kay ang sugo sa Dios matod pa sa gisgutan usab ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7 verse 12. Palayo kog basa.
1: Nagaingon din he, busa ang kasuguan balaan man ug ang sugo balaan ug matarong ug maayo.
0: Okay. So ang kasuguan balaan matarong ug maayo. So sa diha nga kita mga igsoon magtuman sa kasuguan sa Dios ato usab nang makakabot usab ta sa pagkabalaan, makakabot ta usab ta sa pagkamatarong, no? Ngano man tungod kay ang kasuguan matarong og maayo og balaan. So mahimo pud tang maayo matarong og balaan atubangan sa Ginoo sa diha nga kita magatuman ni ana. So muna nga si Ginoong Hesus usab nag-ingon sa John chapter 17 verse 17.

0: Gisguta ni Ginoong Hesus ang pagkabalaan sa tao, no? Sa unsa nga ang tao mabalaan?
1: Nagaingon din ni mga igsoon, gala. Balaanon mo sila sa kabaturan. Ang imong pulong mao ang kamaturan.
0: Okay. So balaanon mo sila sa kamaturan og ang imong pulong mao ang kamaturan. So kining napulo kasugo mga kaigsoonan nga gisgutan ni Haring David nga buhat sa iyang kamot na buhat sa sa hustisya og kamaturan, no? So ang pulong sa Dios kamaturan. Unsa may pulong sa Dios? No? Usa nang mga pulong mga kaigsoonan nga mismo gisulat sa Dios, no? Kining iyang balaod. So pinaagi dai ini mga kaigsoonan kita mabalaan. Ano man tungod kay balaan ang iyang mga kasuguan. So muna nga atong paningkamutan, no, uban sa tabang sa Ginoo, siguro ang uban maglisod man, no. Okay, dili man parehas, dili ta man nagsama og kini ang ka ligon no, sa ato nga pagtuo o kaisog sa pagtuman. So ang uban siguro maglisod, pero mga kaigsoonan, atong paningkamutan uban sa tabang sa Ginoo. Ang matag usa ka nato ingon nga tao lamang maglisod kita sa paghimo, no, kung wala ang grasya ni Kristo nga maga giya ka nato, maga uban, maghatag ka nato gahom sa pagsunod niya anak mga kaigsoonan. Pero kung anaa si Kristo, maga uban ka nato, dili ta maglisod, no. Kay adunay saad ni Ginoong Hesus sa John chapter 14 verse 1, ayaw kamo kaguol sa inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Subot ipasabot mga kaigsoonan kung unsa man nga mga balaod nga diin kita maglisod sa pagsunod. Dili na to hunaon mga kaigsoonan nga giwala na sa Dios, kun dili paningkamutan hinuon nato sa pagsunod uban sa tabang ni Ginoong Hesus. Hayo tagtabang ni Ginoong Hesus aron nga kita makahimo sa pagsunod ni ana o kita mabalaan. Aron kita usab mahimo nga angayan nga makig-uban sa Ginoo ngadto sa gingharian sa langit. So niini nga kagabion mga kaigsoonan, dili na man gyud motugot, no, ang ato ang panahon, no, paspas man ang oras nga mudagan. Hantod na pod, no, sa sunod nga higayon sa ato ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ako nagapanghinaot, no, nga kamo sa gihapon magapakig-uban, no, sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon alang sa pag-cut-on sa balaang kasulatan. Og mayong gabi, eh, no, sa tanan mga kaigsoonan. Ako sab day nga aduna day tay mga kaigsoonan karon, no, nagtan-aw sab sa atong programa, no, si Brother Alan Alingalan. So mayong gabi sa imuha, brother. Salamat, no, sa pagsubaybay usab, no, sa atong programa. Og si Evelyn Balsa Purisima. Ay salamat, no. Evelyn Balsa Purisima. So ako ni parente ni, no, kay Balsa ko ni parente. So salamat, no, sa inyoha nga pagsubaybay sa ato nga programa sa Tingog sa Reformasyon. O ako magaingon mayong gabi sa tanan mga kaigsoonan. Alang sa wala na kaila mga kaigsoonan, ako dahil si Marlon Buhol. O ato sab nga kauban, Brother
1: Charlito Bungkak.
0: Okay. So mao ni atong kauban, Brother Charlito Bungkak. O sa ato nga pagtapos ato nga programa mga kaigsoonan, maminaw ta o manindot nga awit.

0: tunan kadto magpabilin silang una-una ug moy makapalig-on para sig sa ila usab nga pagtuo. Naunta sila ma agda sa pagpangalaga diya kanimo mientras nga dili pa ulahi ang tanan. Naghangyo kami ikaw magapadayon sa pag-uban, pag-iyas, matag usa kanamo, pinaagi sa balayan ng espiritu aron nga mga buta nga lisod alang kanamo kini mahimong masayon. Pinaagi sa imong grasya nga may magatabang kanamo. Amahan, naghangyo kami ikaw magapasaylo lamang sa among mga sakalanan, mga kapakyasan nga mong nahimo, kininta na mong ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Amen.
2: Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon, ang tingog sa Reformasyon. Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement. Ang tingog sa Reformasyon. Hangtod sa sunod ni kayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayon? Hala, sukad karon, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na.
2: Clarex!
5: Exciting!
6: Oras ka tropa lasay sa uno na sa buntag.
7: XFM Davao Kamatuunan ang Sandigan.
8: Express Balita! Express Balita!
9: Laing mass wedding gipahigayon sa Davao LGU. 7 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Carmen Municipal Police Station. Israel gibumbahan ang Beirut sa unang higayon human sa ceasefire. Luka Doncic pabiling dismayado kay dili makatabang sa team. Mexico gikalipay ang dagkong concert sa BTS. Formula Rosa sa Abu Dhabi mitala og world record isip pinakapaspas nga roller coaster sa kalibutan. Alang sa health alert, unsaon pag-atiman sa pasyenteng adunay abscess o hubag aron dali maibsan ang sakit.
8: Express Balita. Express Balita.
10: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
8: Express Balita. Express Balita.
6: Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ika naman buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Biyernes, pizza otso na dimbulan sa Mayo tuig 2026. Kami yung mga tigbalita karong oras.
11: Katropang Andy Causon.
6: Ako sabi yung katropa, katropang Alan Abais. Sa mga pagbuhagay sa itong mga balita, balitang lokal.
8: Balitang lokal. Balita sa lokal.
6: Ang atong balitang lokal hatugan nato sa Santon Plus Coffee Mix. Sa detalye, malipayon nga gihimo sa City Government of Davao ang kasala ng barangay 2026. Diin 38 ka mga parisan ang gikan sa barangay 21, 22 o 23-C ang opisyal ng naminyo pinagi sa libre nga civil wedding. Ngayon pasiugdahan kini sa City Civil Registrar's Office na puno sa kalipay hilak ng emosyon ang venue samtang gisaksihan kini sa ilang pamilya o mga higala ang ilang pagpanumpa sa gugma o panaghiusa. Gipangunahan ni Acting Mayor Rodrigo Duterte II ang seremonya o nagapahinom dom sa mga magtiayon nga ang kaminyoon dili lang nakabase sa gugma kundili usab sa pagsinabtanay, sakripisyo, pagpasinsya o pagtinabangay sa tanang pagsulay sa kinabuhi. Giawag usab niya ang mga magtiayon nga magpadayon sa pagpili sa usag-usa matag adlaw o sa usag-usa matag adlaw og magtukod og pamilya nga adunay respeto og lig-on nga mga values. Kabayon usab sa programa ang paghatag og grocery items sa kitchenware ug financial assistance aron nga makatabang kini sa pagsugod sa ilang bag-ong kinabuhi isip legal nga pamilya. Sumala sa siyudad pinagi sa mao nga programa mas daghang ordinaryo nga dabawin niyo ang matabangan nga mahimong legal og mas accessible ang serbisyo sa gobyerno alang sa kaminyoon.
8: Express Balita. Express Balita.
11: Samtang gikalipay karon sa Department of Education o DepEd 11 ang positibong resulta sa gipahigayong job fair kung asa daghang senior high school graduates ang nakadawat og trabaho. Sumala ni DepEd 11 spokesperson Genelito Dodong Atilio, nindot ang maong pamaagi aron mapamatud-an sa mga produkto sa senior high school ang katakos niini sa bisan unsang trabaho sa industriya. Giklaro niini nga walay angay ikabalaka ang kumpanya sa pagdawat og senior high school fresh graduates sanglita kadaghanan ini aduna nay gipanghuptan nga national certificates. Gikompirma sab ni Atilio nga sa gipahigayong job fair atol sa Labor Day adunay senior high school graduates ang gipang hire on the spot. Nasayran nga pinasikad sa gihimong kolaborasyon sa DepEd ug Department of Labor and Employment o DOLE, naghimo kini og green lane atol sa job fair isip priority access alang sa senior high school graduates ug sumala ni Atilio, epektibo kini nga programa alang sa malungtaron nga ugmaon sa mga industriya ug ilabi na sa mga fresh graduates.
6: Duga pang hukad sa itong balita nga lokal, gibutiyag sa Department of Science and Technology kung pag-asa nga nasa 79 na technology pag-asa. Ang naakili sa 79% ang probability sa dry spell kung huwaw nga mahitabo tali sa Hunyo o Agosto ning tuiga. Ilang taon ng daan ang mulungtad usab ang El Nino sa sayong bahin sa 2027 nga naghatag og dakong risgo sa managlahi nga bahin sa nasod lakip na ang Davao region. Sa gipagawas nga assessment sa pag-asa nga dunay pipila ka mga lugar sa rehiyon ang nakasinati na og initial stages sa rainfall reduction ngadto pa nga bulan sa Abril sama sa Davao City, mga lugar sa Davao del Norte og Davao del Sur. Samtang gilawomang halapad nga hulga sa El Nino mao ang impact nini sa agrikultura nga nakalakip kini sa soil moisture, low crop production og pagdaghan sa pest attacks. Yauhag na lamang sa DOST pag-asa ang publiko og ang mga LGUs nga magdaginot sa tubig sa gilauman nga sitwasyon.
8: Express Balita. Express Balita.
11: 7 minutos ang nakalabay human ang ikalasay sa buntag. Ang lain panghan ay sa balitang lokal. Hatod kaninyo sa Xanthon Plus Gold. El Nino Alert, gipagula Davao Region posibleng maigo sa taas nga dry spell. May Express Balita si katropang Juvet Espanyol.
8: XFM Report.
1: Opisyal nang nagpagawas sa El Nino Southern Oscillation o ENSO Alert ang DOST pag-asa human matag na nga dunay 79% nga posibilidad nga maabot ang taas nga dry spell sugod Hunyo hangtod Agosto ning kasamtangang tuig. Bisan pa og neutral pa karon ang kondisyon sa klima, gipaabot sa pag-asa nga posible kining magpadayon hangtod sa iyong bahin sa 2027 og mahimo makaapekto sa agrikultura, tubig ug panglawas sa katawan ilabi na sa Davao Region. Base sa assessment sa pag-asa, nakasinati na karon og dry spell ang Davao City, Davao del Norte og Davao del Sur o ang gitawag nga tulo ka sunod-sunod ka bulan nga ubos sa normal ang ulan samtang dry condition usab ang naobserbahan sa Davao Occidental og Davao Oriental. Posible usab matod pa nga musaka ang temperatura sa Mindanao og hangtod 38.2 degrees Celsius hangtod sa bulan sa Oktubre. Gipasidanan karon sa pag-asa nga posibleng maapektuhan ang produksyon sa pananom, musaka ang kaso sa peste og muhuyang ang supply sa tubig og kuryente tungod sa kakulang sa uwan. Posible usab musaka ang kaso sa dengue, malaria ug sunog sa lasang tungod sa init nga panahon. Gipahimagduan sa ehensya ang publiko ug local government units nga magtipid sa tubig, magpractice og rainwater harvesting ug sundo ng climate advisory sa gobyerno aron malikayan ang grabing epekto sa El Nino. Mga katropa, aron maprotektahan ni mong kaugalingon sa grabing nga kainit, bata sana sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol. XFM News.
8: Express Balita. Express Balita.
6: At doon na kita 8 minutos na ang paglagotok sa ikaalasay sa buntag. Duga pang hukad sa itong abaritang lokal, mukabat sa 25 ka mga modular housing units ang na-turnover nga to sa mga pamilyang apektado sa linog sa niaging tuig sa Caraga, Davao Oriental. Sumala pa ni Department of Human Settlements and Urban Development kung DHSUD 11 Director Normal Dural. Nag-check sa mga beneficiaryo ang ilang luna kung asa matag unit nagbalor kini og 175,000 pesos. Magamit ang mga temporary modular units hangtod nga madeklara kining luwas nga kapuy-an balik ang ilang mga lugar. Dugang pa ni Dural nga ang maong mga proyekto nagapamatuod lamang nga naa na ang gobyerno nga muhatag og serbisyo ilabi na panahon sa emerhensiya samtang mamahimo usab nga makaangkon og permanente nga kapuy-an. Ang mga apektado pinagi sa housing program sa Office of Civil Defense og man sa National Housing Authority.
8: Express Balita. Express Balita.
11: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, 18 anyos nga giila nga top 1 most wanted person sa kasong rape, arestado sa Davao City. Express balita si katropang Marvin Ebano.
8: XFM Report.
9: Giila na ingon nga top 1 city level most wanted person ang usa ka 18 anyos nga senior high school student sa Davao City, kinsa na aresto tungod sa giatubang nga patong-patong nga kaso sa pagpanglugos. Ginganlan ang suspek nga usa ka alias Josh nga taga barangay Ilang, Davao City, kinsa gioperasyonan sa kapulisan sa ilang mismong panimalay pasado alas 8 sa milabayng gabi. Bitbit ang arrest warrant ni ini nga gi-issue sa 11th Judicial Region Regional Trial Court Branch 8 Davao City pinit sahan Abril 21 ning tuiga. Unod sa warrant of arrest, mao ang kaso ni ining 3 counts of qualified rape of a minor nga wala kini girekomendang piyansa ug ang 2 counts sa acts of lasciviousness nga dunay tig 180,000 pesos nga gitagan ng piyansa kada usa. Gihimo ang pag-aresto sa suspek subay sa standard operating procedure sa kapulisan dungan sa pagpahibalo ni ini sa iyang konstitusyonal nga katungod kinsa ilalom na karon sa kusudiya sa Bunawan Police Station alang sa mang disposisyon ug samtang nagpadayon ang proseso sa kasong giatubang niini. Padayon usab ang pagpaningkamot karon sa Davao City Police Office sa gihingusgang kampanya batok wanted persons sa pagsiguro nga mapatuman ang balaod ngadto sa mga suspetsado ug mahatag ang hustisya sa ilang mga nabiktima. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
8: Express Balita. Express Balita.
6: Ato na kitay 11 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntaga sa ato ang mga hanay sa balitang regional.
8: Balitang regional. Balita sa regional.
6: Ang ato nga balitang regional ato ka na to sa Xanthone Vitamin C. 7 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nasakmit kini sa Carmen Municipal Station. O Municipal Police Station. Ang report manukad ni Junji Librias.
8: XFM Report.
3: Mikabat sa 7 ka milyon na kapisos sa nga kantidad sa ismagol nga sigarilyo aga nasakmit sa mga personay sa Carmen Municipal Police Station atol sa gilusad nga operasyon ng nakalabay nga adlaw bulan sa Mayo tuig 2026. Ang maong operasyon gipahigayon sa baybayon sa Purok 3, Baylanon, Barangay Kahayagan, Carmen, Agusan del Norte. Human nakadawat og impormasyon ang kapulisan gikan sa usa ka concerned citizen mahitungod sa usa ka pangka nga may karga o gidudahang mga kargamento. Dali nga may respondi ang mga operatiba sa pagpanguna ni Police Lieutenant Dennis Lozada, ang deputy. Ubus usab sa supervision ni Police Lieutenant Harold Chua, ang officer in charge sa maog buhatan. Nadiskubrihan sa kapulisan ang mga container van nga gibiyaan na lamang sa mga suspek. Lakip sa mga nasakmit mao ang 155 ka master cases sa nagkadaiya glassy sa ismagol nga sigarilyo og dunay tulo ka mga delivery vehicles nga gamiton unta aron sa pagtransport sa maong kontrabando. Sa pagkakaron ang tanang ebidensya ana-ana nakakustudiya sa Carmen Municipal Police Station alang sa tukmang dokumentasyon og disposisyon. Padayon usab ang gihimong imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan og madakpan ang utok luyo sa maong mga illegal ga sigarilyo operasyon aron mapasa ka ang angay nga kaso batok na kanila. Mga katropa, aron dili mapiligro ang atong panglawas sa mga nagkadaiya nga balatian, mag Xanthone Plus Gold ug Xanthone Vitamin C matag adlaw. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
8: Express Balita. Express Balita.
11: Sa katapusang hanig sa balitang regional, senior citizen nga natulog, gisaka o gitigba sa wa mailhing suspect. May express balita si katropang Rustum Villafranca.
8: XFM Report.
4: Kalit niya ni sulod sa usa ka panimalay, ang usa ka wala mailhing lalaki o gitigbas ang usa ka senior citizen samtang hinanok sa pagkatulog. Nahitabo ang insidente pasado alas 12 antak na sa kadlawon, Mayo 7, 2026 sa may Puroksais Danggawan, Maramag, Bukidnon. Ang biktima na ilang si Alas Josefa, 60 anyos. sumala sa mga silingan nga tulo lamang sila sulod sa balay ni atong tungora ang biktima, iyang anak ug usa ka bata. Sumala pa nga ang maong lola na tulog sa laing lawak, hinungdan niya wala dayon mabantay ang pagsulod sa wala mailing lalaki o gitigbas ang biktima nga naigo sa iyang ulo o daling gidala sa balay tambalanan. Apan swerte nga wala maunsa ang anak o ang bata. Human sa itabo, daling nisibak ang suspect. Dali usab nga nirisponde ang kapolisan sa dapit humana kadawat o tawag kalabot sa insidente. Ang mga otoridad pa dayon sa ilang investigasyon sa maong insidente aron mailhan o masikop ang maong suspect. Mga katropa, kapiba.